0: veče, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva.